No.

0: Ona otsus teivät mouhtigis mahte. Mahtesi kuvaliu le rosabel saamis pajasjöden patsesohporis. Sarre vuomi tjerus. Sone kuhkaa pargan samiraatius ja tämän manjel saami allas kuglas kuudegeinus. Kosorru pärräsin. Muduille mahte sihki joiki, laulu ja mieldelämos saami rokkajohkus molle.
1: Ipmila Raffi, purrepäivi saavan tunne ja tämän saadakin mun odne aikuisin huuppa vähän tekkara makkar saddumisle, makkar pohtosa duellimisle järä olmoi harra ja vähän tekkara juurutaka mun aikuisin vähän tämän saakastella, että mua miisahti lehki jäämme nuppi olmoi vuosta ja niin. Tats todan pohtosa ja tekkar uusi elimis. Tal alkos alkikkoi tänne laulakin mas ta artista laulu. Ja ta hille songille rahkan laulaka artistelle Aane Bryn. Son laulu ofta laulaka mas leve hadeko tan douduat mon ja ipmil. At munnika sämma mot nukuhkako mon beisan ipmilin. Aane Bryn, All My Tears.

per tahpohusa, kun on mus jutsaat mohmon vaasi huvon era olmoin, tehe makkar douttu, tehe makkar jurdaga erain le muus. Tehe näi muus, mei mon jutsan mu nuppi olmobirra takille mulaakka. Miel barigi tehe, seamme Jeesus, seamme rohtus, koimmi, ustiva ja nuoen viitasi. Mun on vähän tien jutsan tal manjumus aikki, että piippali san jojo oluna ei tiena tien te sattui pirra. Makka sattuu tuusle ja nuoen viitasi. Ja tiellä hui mielläkin tuvas ja mun liikkun tiesä vähän pisani juttasi suokkadalle vähän ja pitsa aikki jutsi ja tadi empu mun pian aikki tiesä ja nuko ipmilla saani ehtui. Te saatte ääneen mielläkin tuvas. Akta dinkahan ne annat Jeesus Kristus lohkat munlen viinemurra ja diilehpe oavsit. Mulle sen taas tämän jauhtsa, mille mannan jauhtsa vuosemmin kudajuhlakin. Ja juovu mentäkään amas palkai. Ja te tuossa taas kun vahkistakaa huomaan, että tälle pereamas palka, te saattaa kuin piisani olet. Vai piisani koulu vuulustan radioimassa kepässä ja kähtseli tämän unnonna sjärpma ja saa, että hän jos jouka, mutta vähän te kuin kähtsä. No kosa on tälle ikää, kun tämän kepässä, mitä ajaa karttassa, tässä chaiha kosa ja ko mun kalkkan vuodsit. Mutta vuodettiin tässä vaihtaa muuttumin vattistan ollet aini ja nagodit tämän tahkan, että muuttumin tässä on teko pisani alat. Kähtsä tiesä ja oja nuu just ja mun kalkkanen juotkin ja te kalkaa tiekko tien varre tjelkki mieltä ja nuoin. Just den jurdakalle näin huidehallastan vuonjallas tähän muutuikin mun juttusan ellimis kolmosella, että vähän pisani. Muuttumin tälle alkia tässä, että pääre farta ilojoani manna houttuskuuli, että on ollen aina, että on lihtsukalkan ton palkkisuoris mohkasti, ton kuului, mutta on i fobma ja vuotse päre jodani miettel. Vähän ei just mun juttu sanat ellimis sahta mankin nie. Ja vuonjalla sakta vuodas erinomaisi. Vähän te kun pisani jutsi kähtsät toutat ipmillä borrevuoda ja ipmillä lagasvuoda. Kodahan ne alo lahka. Kun ellin sahta muhtumin tekkarat just le nu att era olmo vaste tonne touta men suhtu tehe veikku vel vaasi. Ikke saitte merkka se ala ton jaja tanke, mut ja, tässä saitte vel tanke keva. Mut chovu lep me tas la ton ihali nu touta, ton ihali tekkar touttu. Ja olmos ko ella makkar touttu ton haali, da makkar shaddu ton haali ja tuus kalkaleikki. Makkar pohtosa kalketaan tämän tuutuaimmas. Ja mun tauttan maankin, että mun haalien lehkit puurisiunatus mun uppai. Ja te vaste kutatta mähtse vuodsin ja just manna ilajoani, että pisani ja tuku vuonjalas aktuas. Kähtsäli toutana, no, mutta me ei ipmillä haalia taas. Koht on saatta ja koht on kalkkasi. Akta laulu, me ei munjelle merkkasan Oulu, oba kuuhka. Me mun mielestä finnis. Ja ta lokta näitekkar jeeraldaga olomo, olmosriepu. Just teko muu akta vuodan jotsin iäjän tiesat. Mon.
olmos rehpo hierramen ipmelahtis. Manne mun. Why me, Lord? Ja lähdät Kristoffersson dahkan hui finja laulamassa just dahnamma. Why me, Lord?

piippalisan jojogo kolohka ja mun aikkun tego juovulit ja mei mun lohken eske oda laula kadannat att makkar shaddu dusle duellimis ja makkar pohtosa dus sahtelehki ja piippalisan hui vuogas ja kaunui manga versu ma loktiitien ja Jeesus Kristus han tjälka Matteus evangelium att jos morra le borre det dan sattu skulle borre mutta jos morra le heittot det dan sattu ge le heitto sattosistis morra toudujuvo ja det han mun mielestä hui borren dihti kun det han Det hade vi här när sämmaste går att ajbas våda munje det går oskollas att Jesus tjälkat just morra eller borre. Ja min han har det att Jesus är sanna morra. Ja sanna han lakat dileppe och avsitt. Mån sagt han då det går däckar och ajbas våda des är det nog att jag går sanna i Johannes evangeliumas doppe sanna i lakat Mun län tuota viina morra ja muu ahtsille viina kalte tuolli. Se on juoppa muu siere johke ohafsi mi i shaddat shaddosit. Ja johke ohafsi mi shaddata shaddosi son puhtista. Vai da shaddasi yhti ene shaddosi. Ja te, son lohka vel, ti lehpe jo puhtasa tan saani tihte mei monen saarnon titsiide. Pissot musiste, te mun viis on tinsiste. Nuku oaksike isahte shaddati shattui, muutui kodat pissu viinamuoras. Nu ehpe tiike saahte shaddati shattui, muutui ko pissu pet musiste. Mon len viinamuora tilepe oavsit. Mun mielestä teille nu tekkar oajabas vuotta munje oskolas olomojin tämän maailmissa, että tietti, että okei, mun just monen oaksi. Ja jos Jeesus Kristus ipmilla barni ledat tuota muorra. Tarpanko monte rahtsat ja nagodit vajutan sattuja. Mon anjan tässä, että kalka pohti alle luntulassa. Tää kalka pohti ta sattuja ja ta pohtosa manjelle. Tällä akta Jätsä paikki ja tämän piippalis, kos Paulus, son tjalla teitä roomalatse. Te lähtä vasi, kos on lohka, jos vuostas laibille passi, te oppa taigi le passi. Ja jos ruohtas le passi, te maittai avsit le passit. Tässä tämä hui tjelkkaa, just lyhtsä te kutan laipe taikki saakkana, mutta laipi lepassi, teille olles taikina ei passi. Ja just ta muoras, just ta ruohtas lepassi, teille uafsina ei passi. No teille tekka puhutinka ties vuonjasti ja tässä näin vähän tämä mun äskenamuin tämän, että kun piisani ja peri kullataan äli evangeliuma ihmillä, tahku min siste ta tahkana ja just on tas teko kontaavta jokkalla säinä ja ton tiedä ties pohta te elrauni ja tahadda tan voimmi tan tingi masa kalka mu huonjalas vuodas vähä pisani suokkadalla ipmilla saani ja mai sanna jallan piippalis ja just mi let Kristusis Amanu oaksi Jeesus Kristus. Att tonne oskulas, ton jahkat. Jeesus lä Kristus ipmil ahti barni ja sonne jaapman ristamurri rossanala muujatu ohtas suttui valtanaltses ja vajas tjodjilan ja sonne enellimen ja Paulus han tjallan ei roomalatse tas tjodjo de ilesha mihkeke dubmehusai sitjide käät lät Jeesus Kristusis. No teillä ei huipuudetekkar moktan tai semmas, kun olmos sahta muuttumin toutotekkar toutumme ja saita alki teen juttus ja makkar
Mutta kun suokkaralla ja ihmiltä parkaa tunnen, että tälle parkaa minä tuosista. Ja kun taas äsken ammuhinna, että ihmillä lähtee, että viinakaarte tuolle. Ja minun sanoin, että ikrumen ja valtavaara. Ja se on puhtista. Ja minä lähtee jo puhtas. Tämän saani tihtimme Jeesusle tjälkään. Jun Henrik Miennalle tahkan ottaa finja laulaka, mille alku sokta ruohakiel laula, mille ruoha melodi festivaalinis mielte ovtsilogi vidas. Jan Johansen lauloi tälle se på mig, mutta saamikilli mun mielestä finja teksta ja vuokas sistollu erinomaisi. Nammalle tjoukatu palkai Jun Henrik Miennataan.

Joo, mä jutran niin, että Ellin ille alo nu alki ja erinomaisi kote Jorgolan valtan speitsellä jätän vuosti aina. Makkaan muu Ellinle. Makkaan mon len tal ja mon vaasi huvon ääräjä. Nuko muuskoilla hui alki ainit ja jutsi jätä olmoi pirra. Makkara talet ja mutta kun te alkan jutsi iätsän pirran, makkata muu pohtosalle elimis. Makkarin iätsä soitte muu painit. Ja muu saavalta. Ja te kun muu, ei mun lihtsun haalian, mun namuin eski alkustaan programmasta. Hän näe, mun kai mun lihtsun haalian lehki puures siunaus. Nuppi olomui. Atta pesa douda, no mu mahten, ta kalle. A pesa douda tien empo. Tälle puolelle shaddu. Mutta Ellin han ilalo nu alki ja ile nu tjelkasi tän nii tadsat. Muhto, vajabas vuotan läkoi tänna, että oskuladjan pesa alo vilppasti ja jorgali olla sitten ipmila kuulu ja tän puolivuoda touta. Ja tähän kun dikta ja suovaa ipmila paraka uuri olma elimistä, tähän te leijuokami kevva. Ja tälle puolivuoda. Mun haljan muisteli joita, mille mun haljan pajasraddan sohparis. Toppe muu jäädni ankiri parkka jorgali tauttus vuonjallas ristelas laulagi saamikilli. Ja oktadein mi pesa tal oba farkka gullat. Tan valdo mun haljan tan vel namuhi. Tälle reagadan tälle kavtsinuplo tjuodi logus ja tälle jakta Skotlanta duavtir ja saarne olmai. Sun on malei William Peyton McKay. Son Charlie ofta laulaga. Ja tiei aikki tälle pirrasi kavtsinuplo tjuodi kuhtalo logus. Ja toppe Skotlanta kuvlus tälle tälle siis takar älli laulun ja takar moradus lihkadus. Ja tälle takar aiki, kos tälle hui älli, tälle lohkaa ristalas vuotta iikalkan tussa juokamassa kulla. Ah, kulla olmos kulla ristalas vuhti. Mutta meini, että te aiki tjelkasi tampirrasi saatte, tän kalkka takalka doudut, takalka vaasihuvot ja tälle juoka mi ella, älli ristalas vuotta. Ja tätä holmaikille tuaftir ja saarna holmai William Patton McKayson, Charlie laulaga We praise thee, O God. Ja tässä näin sanoma englanniksi revive us again. Ja tarukille tässä näi tän levanja täkkar pekkan ristalas melodia tässä tän tässä namma tarukille ne vi priser dig Gud ja ruotagilliges lov ära och pris. Mu ädne jorgali den ofcilologos ofcinoplogio de ofcilogi kudas jonnelas issani seikka elmare Elli Margaretta Sikku jorgali tän laulaka. Ja mu ambelli vaini Barbro Blindki laulu taas oftas Iris Vonnin ja Ann-Sofie Mattin sohparista. Lädde jäikki padjuvun takka vuonjallas poddo samradioprogrammi. Ja tällä takka laulu mei merkkas munje hujolu. Ja tältä kulla tämän laulaka mii kudniahtit.

lähed almis, vasuhuvastu namma, kohtastu riika, šadustu tahtu, mu almis numaitai eetnamanal. Atte mitsi ja odne min päivallas laipi, ja atte mitsi ja min suttui andakassi, nugu miige andakassi addi velkulatsia tasamet. Alle tuolvu min kähtsalussi, muhtu pääste min pahaseere. Tasku tuule riikka ja faapmu ja gudni agalasvuhti. Aamen. Vastai valde herra puuresiunadusa. Herra puuresiuni lihtsidu ja varja lihtsidu. Herra tyttäsi muoduidis tjoukat, tupadjeli ja lihtsidunja arpmukas. Herra pairihtsi tjalmidis tuola ja attasi tunja raafi. Ahti, partni ja passivuonja nammii.

aquassi otsos programmas lei mautigis mahte. Otsos programma pofta legge ja tekniikalla shoutsvasti legge Daniels Martin Christensen. Kodien ja lagasradio pofta da raitu NK Saamai. NK redaktörelle Jan Roger Ösby. Lähkost jorodaga tehe eftuusa otsusi. Saatte mitsiä tiedu NK radio-appa pokte.

tonkulahtaan vahku saagait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatu ja ain puori vahkoloa.

0: Jos ihtin, tai nää tuorastaa, läät romsas. Te saat tää backbeatas väsihit konsertteja ja signeringa Emil Carlsenin. Tän som tahka on tän oltas kerro nannami almuhemi oktavuodas mi, na, mai mun täs aitulohkina te almuhuvu periada. Justa täällä. Täällä Emil Carlsen telefona giegis. Buona päivi, Emil.
1: Mä lähti Kolbjörn.
0: Nää, moi Manna.
1: Mä muinna Manna puhuris. Mulla on aito Johpalan Chippi ja mulla on aito täällä Bulgan Tromsi. Mulla on täällä Härjähällä missä.
0: Oi niin. Nää, kaljulla hossa täällä uutta, kun skerruu almuhat.
1: Nää, tietysti. Tahtan kuulla taas, että tämä almuhan vahkuus kalkaa vähän hossa lehkitä.
0: Joo, mun kuuli, että äskenhän mä ei tjalla seimme tässä ja tänne vähän vaelta tämän kuuden päivillä.
1: Joo, tämä on vahkolla manka järjellä, mutta meillä ei tietysti huisa oma, mutta mun fäkki tjalla huulossa viisa vai muistan, kiin rinke ja kuas.
0: Nah, en että det munke det är det så där han mun inne för jag kan ta arbete kaffe mun jakin godon charlie ni mun jakin mille med många parks.
1: Ja no.
0: Ja. Ja, mot den skedros mig almuha till Beria där. Det så lämmar det sjunga mig Mä häilät outal kullon ja laadeskin mä ette mä lähjo almuhan singelin. Ja okta tai odda suongen. Täällä on mä aitu kuulemme tässä Beauty ja Piernät. Ja voisi väittää niitä, että laudan suongas kuulivas vuotta den kuovjouessa teatristuhki ja teveräitui.
1: Tässä ille kuulivas vuotta juuri tien muistelu sikalla. Mutta no, tämä Piernä oli joku jobun muu. Riftimeltä manna vuotta raajis, mutta erinoa mä tietää manimus jääkin. Ja de kullen matte jaki aiki asa te toppe nam peiva cha cha masas juikas toppe si juike mate jasku de laagene tiertne luudit ja me otsen e kalipche sama na picha hokti ampo tiertne luudit ja no mun isken dai jasku de kiertne luudi mun on kauna manka ja karat virla spalto husait ja mun meinu mai tai rahka ja ka spotti vai spelilistu masle tai patto husait no ahto almosa sahtte kultali tai luuti te mohtahi uike advirulatsut. Ja mulla on ollut naamassa lämmössä huisaamassa parkuun teinä eksperimenteerit ja pitää hokkittiin näitä tai pieniä luuvit.
2: Emil, mun färdin tosi mieti tämän. Mun kalan vuodet tämän äskerruvara, missä tämä oli päässä. Mun leikkinä ei tuu konserts, kun on tjuehit. Kun ei tukään skogsbergia, ja on tjuehit ofta luodi, mä sanon mä enna. Ja mulla on nuu vuodet, mun saati fiile, mutta musiikin kaajan tjall, mun saati nuu vuodet, ja mulla on nuu vuodet tämän tässä. Mun saa huisooma, mun illon bergiakki, mun on teus piesan vähän kuullut, missä lähdetään NRK-arkivista suunga, ja tuolla ei soma kuulla, ja mä en sanonut soma kuulla saami musiikka, mä oon ollut että oudan ajan. No, tuon verran kai järjää, muodun mä sä lähdet parakt tänne skerron?
1: No, onks verran kiihti tuulan, tai saa niitä oot, voi soma kuulla. Ja, no, mun järjelämässä on vavsolais prosessa. Tälle tietysti chatman okti taas lähtee, tälle mun järjelämässä prosessa kella vahpamis, ja mä tai no, tämä märkyssä on ollut siihenkin mun ja maita jäädän pärräsi, että mulla on pitkän luudit taita ja luudit myös musiikkaa. No, että tällä lailla myös huidikaa persoonalla matki siihenkin mun ja jäädän pärräsi. Jäädän muuta maissa arvaa skerrui ja tämä maa joika. Niillä on huisaa omaa, mutta skerrui, kun tämä joika skerrus. No, että ja mul on tauda niissä, että mul on teko kaavana niiden sound, empo, tanskiarus ja mul on tuosta empo eksperimenteerit studios. Ja tauda hui lahkaa munje, johki lahkai.
0: Laudan nanna miiskirrus, teka ruksis arppu mii tjatna suonga johti.
1: No joo, ja ryhtimelte Tuon saat lohkaa, että tämän skerron naama lähtee taruksessa arppu. kojohke lahkai, mulen mie naada saamunda studio oktagoodas, mulen teko lahkunan nanna niitä. Ja maitai hasuunna latsat nii, että mulen tal, mun tostan tal challi saamikilliin, tarpas nuu tavia ohtsa vähki nii kiela latsat. Mulen empo vaitsepas nii grammatiikka latsat muun kaukel challi vaisata riakta. Ja maitai nii na identiteetta oktavuolas, että missä stäkkele, naanut voimassa. Naanut saami identiteetta ejan pääräsä siis maittain. No, että no, teinä laakin milletäkö ollen nanna mifas, että milletäkö ohtsan vähä, että milletä saamme vuodaa mistä merra kattis. Mutta joo, jälle maittain, no oma ehkä naamuhin prosessa, lemmasan ne ajattelen iskan jäjän soga-historiaa, koseere, millä puhtan ja nuu ainoa, että no, viisota prosessa, leitä, kun mannan no, kiehtolaita.
0: Nä skerrus tällä porukkaan ohtsike Elina Iäsäin, Ivar Pettarin, Emma Elianen ja Tuomas Ruohkarin. Ja tässä mä nummo naamui hieman, että meillä ei ole muuta, voi miettiä.
1: Ei.
0: Kun mun vaeltahtin muodasli tuu felikki tätä keneskenä aamuihit. Kiitä palkan ohtstunja.
1: No joo, enna millä.
0: Joo. Ja tuosta on ollut keneen läppalkan ohtst. Mä en täkkär ohtsparku had tunja.
1: No mun mielestä puhut suhtsaa, mutta täällä on ohtsparka täällä, kun Akto joihe musiikka kalille kallu persooma. No jos mun teko merkka tihti joihe han ota konserta aiks akto. Mun liikon valdi nälde ota lyypere, lyypstation. Mitä nä teko saht kohti saami killi kertohan masina. vai mun on empo hienait parolaaka. No te mun mielestä tähle edä suhtsemus musiikkas. Onko ohtsparkan eära artista, kun mun ies oltanan tampokte. Ja mun vahpan valle Oulu siis. Ja no, aso musiikka, mun mielestä musiikka ei saa sleidekkar, niin atta ennen musa just täällä joita, mä misaat jo ohtas parkat.
0: Ja tahti joskin mä ajattelin, että mitä te kultalle, että te ennen maiko tuosta läkkää ohtas parkku heinu.
1: Ei osaa vaan miskoittaa. Mutta aattaa empo faamu tai musiikka pihtai teko.
0: Joo. Nää Emil Karsten Ihtin. Täällä tuossa tekee konserttas ja signeering toppe Romsas. Voitte lasta vähän lämpiä?
1: Joo. No mä naamuhin, mä olen just täällä Harjahalla, missä just valdien konserttasi. Mutta kuinka te musiikkaa näyttävän tokko. Ja no me choja hit monta suonja totta backbeat kauppista de cardinilla kauppi da peromsas. No satta de car akustisk konsertacha ja mun valtan de oski melta mai italian tan olla skerru. Musse vinilat ja CD skerrut melta dohko nahte. Tal valle de car eksklusivt outa voutin totte. No saavan olma pohti ja oppisi pässe, että lähti tai vastut, jotka pääsee vasti tämän tanskijärjestelmä. Ehkä laassa mun ilman huijoilu.
2: Emil, mun tämän tuossa huijoilu homma ja mun tämän tuosta manna huijoilu äiki ja ktingen. Mutta tämä on mun lävin smäht, että hui tauja. Tai mun mielestä journalist ei järjennut tauja tämän kajota. Mutta mun mielestä vähän suoma tässä. Mutta on tunnin kalavaro saada nyt. Alltså mamma där var lostat mot när mamma märker det i går det igen strået talke vara mun det mamma går all om det men det tror det med all om det läkon han balus går man har lävt alene inle
1: balus kan mole nu man kan jag choja mot mun muistan koi topp kvalt games passa svarkus mun illo den ernoma chi hålla den konsert det han går där satt muhtin lahkaita kuin lohkaa. Niin, aina mun just tämän manjel mun pohtitieli huvujen niin. No, että, no, tälle musta leidtiin ne arvat. Eillä on paljon siinä laajia, mutta mun tolta nähtiin, että merkkasi eronaamatsi huolun munje. Kun tämän manjel, mun tihti nähtiin, että te pohdi ohtaa kuhkis pottu. No, että tälle mun tolta ei ole pressakaan, mutta no, musta ei vaara huolta musta tältä saa nähtiin kalken. Erinomaisesti puolet joihin toppe ja tuolla stolten nähtä maanoin hui puolet toppe ja ajattelee aipsriittis publikum maite toppe.
2: Joo, ja mä ajattelen vähän mielenkiintoista, että ollut artist lohkmaa, että puhermus tinga lää artista, että lää joihin tuu musiikka olmoida ja ajattelen kikka ja adrenaliina. Mutta semmas mä oon ollut intervjuainen era artisten ja lohkteus, että lähtee härjän annuosin maa, että alkuusteus kun aiku joihin tuu musiikka. Tämä on hui balus, mutta tämä on äänet on joihin, että ei ään älkishadda. Mutta semmas mä ajattelen, että hän lähtee ohtsella tien vähän balu, ipan hovtaivillista.
1: Joo, täällä porre just tuossa muodinen arva, kun johdan konsertta. Ja mun laven aallon, no johki konsertus, mun laven joita pargat. Mä mun eillä aipa sihkar. Nuohte, jos mun aallu joihan on aipa samma laitse, se ei kasvata laitse. Mun fette kal varjeere, kal ja lampokte mun teuske tapukta ne arvat mun elän aika siihen mä mun tallen parakka mä mun on vasta mun fetten kästeli joita olla jo ehkä konsertti mun tällä koit mästä johta olla
2: joo mun tällä just loud just että adrenalin kickalla alla många konserter och du märker det innan man går ut igen ska slå många chat och lomma
1: ja då teuske vähän landukin ahte mohta mannalla konserta ja makarokta vuodesta lää mohto juo mun laavan kaloit tätä kar adrenalin kikka sen kuitenkin konsert päässä chista lei aips elmaama ja la mainel mun tuolla stolten huijolo adrenalina sehke lauten alte ja mai tai mainelan konserta ta lei hui sooma tuolla.
0: Joo, ja tässä me kalkfel chue hitte nu pisuanga tu skerrus ja by the beauty of pierna tarada te vuost suanga skerrus ja datte pahte suanga mi jännanna mi skerrus tällä tolvut kos Emma Elianen da parkano täs tällä maangi mu suanga skerrus mai saht tämpira muistelit
1: Tampere sahti muisteli, että moi Charlie meidän suojaajan tolvot kämppas, millä tekee laulu Charlan kämppa. Ja moi kohta tein maita den suojaajan tolvot, tämä on niin kuin heivitän teostain. Tällä vähän tekee vähän tommedags laagan teosta, hui seuvis teosta, riittää meiltä. Mutta maita ei taas tuaivu sen teostas, ja maita ei tähle vähän ikään progressiiv sound tiesalin suhti. Ja tässä vaikka pitää muuten hintai pohta-aika ja että tämä on pohta-aika musiikka saattaa. Se vaikka. Mun ei voisi tiedä, mutta mun mielestä kun kultalla tämän skärrui pohta ei suonja manjelaaga, tätä heivi luohpas pitää tien suonja. Se saattaa tehdä heivolas matki. Ja tämä hei viit oppi luopas.
0: Joo.
1: Tämä kärsii luopahan tuottaa.
0: Joo, näitä kiihtuu Emil Karsten, kun sä selvä hänen, kun säämme raatioi otne.
1: Kiihtuu järä hallamautta.

0: Joo, täällä tämä kielapirra, tämä kirjipirra saakka. Ennen nationaala faga kuottas manka kulttuurrahte uopahusi naafu toppe uslumets. Ja nationaala kuottas saami kiela uopahusi saami allaskoulas lähtä oftsparkan raakka ditte illustreerjuvun väsovna muistelusas mo tjöika puoli saamai. Muistele me almohovu kuitenkin kolkmanu kuitenkin nuppipäivä tänne kiela vahku saami kielavahku oktavuodas. Ja sulli kohtalo jorgaleggi läht vaihkuan taas ahte muistelus lää olemuts kolmalot killi. Projekta juofkus läke Victoria Hulun, Elise Wagner Finnanger, Randi Juuso ja Saarelin Eira Hätta. Ja telefona kiedjiste han lää Saarelin Eira Hätta. Både päivi tunja.
1: Ihmilätti.
0: Joo. Manne lehti Jorkalan just tämän muistelussa kolmalla killi.
1: No, vähleiden uskeden jälkeen nähti, millä alkoi Jorkalan saami killi erää muistelussa. Mä häilin takia saami muistelussa, mä mäitte naafulle, mäitelle almuhan huijalukielä ja te jutsekki, että eikö saami killi meitä, ehkä me jorkan saami killi meitä muistelussa, voi ämpö falan takaisin juttu saami maana. Ja te ja minä mainin jutsin, että no, kanski yksi saami muistelussa maille ehkä olla, mutta no, riftimeltä tästä maailmaa, että pes vähän saami kulttuuri, kulttuurimadossa ja oikein, mä ette yskä saami maana ja pohtit, olla muuttui muistelussa, että naamme saati kähtsyä. Kovai ja kulteli nähtäs. No tässä täytyy kyllä juttaa, että minä rahkani muhtin tuollaisessa mainossa. Pöyttäisi, no siikun ohtas riftimeltä, että minä hammimme, että farolla kalan. Tämä muistelu sanoo, että vähän kuhki, kun tämä alku muistelu, että olisikin nukun mieltä nohpan. Tämän joikka muistelu, että hille nuu kuhki. No meille täytyy kyllä vähän hei vähän. No, kovai puhtumetta, että saada vähän kuhki muistelussa.
0: Tätä me tiedät tällä tavalla. Lau tahtekään, mä näin te voi lau puhkaita.
1: Tehkään tahti uskia heivä puhkaita, mutta lään mä näin muistelusta, että mä ainnasta. Että mä oon ehkä alkuus puoli saamaan ja lähdetään tuollais mä ainnas riftimeltä.
0: Ja tuon aamuja, että tii lähtökällä mä ei ollut täällä Jorkalan sääminkili iärä kielen. Lähdetään mainassa ja muistelussa.
1: Joo, tämä on mainassa, mutta en ilta uskota saami, että ilta saami muistelussa. Tällä teko arjomailmi, että hekin mittaan mehtämailmi Euroopan muistelussa. Teko tämä kistaa pirraa muistelussa, millä alle ohpis, kun maanaikarte maanaija ja parikia. Kun tällä on mehtäkär. Takka miehtä Eurooppaa touttuus muistelus. Ja täällä Jorkaluvun tarkilli, jolla pohtin kirjimme, että lulli saamikilli. Mä me juttuimme tiellä vuokassa, että pohtaa tävi saamikilli, mä ja juuri saamikilli. No, että nähtä sitten päässä kultelit ja lohkaat yskelit. Siikki tävi juuri ja lulli saamikilli. Mä afu siitä.
0: Tähtä muistelus. Tähän lämmeltäli tjaihi, mo saamis el ja mo saamis lää. Mannilla tahnuu teahalas?
1: Tiedätkö, minun mielestä huipuudra ostaisettina saamimaana hoitsuhte Empo oi niihin kulteli muistelussa, saamin muistelussa. Mutta tietysti huiteahalas me jäätte reasta maailmi, me hoina. Mo saamille tjutsi vähän, tai kovai poktoj vähän tiedoi saamille tjih äällimi pirra, tai äällimä pirra. Että no, tämä on sihkeetään toppille tietysti kovat. Lunttu kova, mutta saa mennä sillä houtel, kun horron tällä tänne aikaa, kun joihka pohdi saamai. Ja otta vähän ohpas noin no, saami kulttuuri ja juttu saamai.
0: Ja just tämä mua joihka pohdi saamai. Mä erikko tänne, että tämä pelää joihka. Mä ei ohpa lohki saamiin pirra.
1: No, että ei mun tietenkään loppu, kun on ollut äära, niin saa saamme pirraa, mutta yskä, tällä yskätään pirraa, että muut elän ja elle, että pöllä koodi, että pöllä koovaikoksi yskä, on se ollut tiedon, että mahtaa hellin vuokkille lämmäsen.
0: Nä, ja tämä sana kuhtelu mun naamuin tässä äsken. Kuhtelu jorkalle ja parka muistelusen. Tällä kolmalla kieli jorkaluvan. Tämä on ollut oulu parku.
1: Joo, mun jahkan tässä muistelus. Saamin muistelus, millä jorkaluvan pohjannumuskielä jää. Aikin iske.
0: Lähdään planahtaa ämpukin jorkalit.
1: Tahkan sahtipuotta, niin tietäkö asiakin. Täällä on paljon jouvu meiltä.
0: Näin, mistä kalla manka maina sammin sähti, jorkali manka killi.
1: Tällä on ollut, joo. Ja tällä huipuolella, kun minä saat houtsparak tänne naafuin, tänne kun tänne lähtöt, tähti jorkaläki toppe, ja tällä hui ollut parakan nämä muistelusaikoina heivihi, tein nehti, hienne pitchat, millä lämmössä on älhärä uslus, nämä paattimme teit muistelusait saamen killi ja taru killi. Ja tällä on tätä kaunia samma saisi nähtästä. Pystän muistelun saattaa vaalihalle, kun tavi julvi voi lulli saamikille. Tehän äräkille. Tietysti tiedä, että me ei mieleen haljen, että saamikille ei me pitchtoksi saa. Ja tällä pitchan tohku, tavi julvi lulli saamikille.
0: Joo. Mä kuuluis aikki kieva heitti tässä.
1: Tällä mannan alle kuksäikin. Ja meillä että hui ollut Outsparkan ja naafuun ja meillä hei vähän muistelu saa täystä tyskä. Ja vih kovait kynlöi palvarille hirma tsehpi lämmössä saada kuin kovait just tämän millä halitan. Ja tällä kuin täällä alkoi jahki päällä kuin rohka atjanan. Ja siihen lämpö. Ohajutel tämän haamman ja jienäit ohko satsan ja hyvä muistelu sanoo kuin millä täällä. Yksi on, että fäytä lääkkiä. Tällä kohdalla puhutaan nukulla. Minusta minä aikalla puhutaan jahkipäli ja jääpä vielä kanske. Ja minä ei kohdalla almuuhit, että on tuolipäkkiä. Tämä on kuitenkin tietty se itse asiassa kohtakalla noin päivä kolkumaan. No jos oktakin haalilla pohti kuldelihtä muistelussa, ja tietysti oppi pohti lähti vähän faagalla, siis tuolla on lohkaama pirra ja muistelussa arvivirry pirra. Tätä saattaa tietää, en nähtä seittyin läädä tiedihän linkka. Vaan jos oli lähti mieltä, että tiedi, voi mitä, että minä olen mikä kna. Minä olen hyvä haluppia.
0: Kuten nähtä seittu linkkasi?
1: Siihenkin naafuun ja saamme lohkan kautta, että nähtä seittyin.
0: Okei. Nämä kiihtu saadaan Eira Hätta, kun sä lähti mieltä ja muistelit tämän pirran.

0: NRK.
1: Hei Bori Holmut. Mun ammalla Juna Andre.
2: Ja mun ammalla Ule Mahde.
1: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
2: Ja tjak tjak mannon kuhtana blokaa päiväreis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saadakis.
1: Joo, ja tämän saatki kuuntelit NRK radioäppäbokte.
2: Tai radioaparahta bokte kaskava kuin tiimu oktanoblogis ja tiimu njäljis.
3: Tää varra levalle puolis luotti. Ei täällä kyllä nukaan louhti vaikki, mä en mun tiedä. Täällä varra.
1: Mun juusi jousa, just tällä kuldelit. Tämä ei kuulla tässä, että juokki lavadaga tiimu logis.
4: Tämä on kyllä hyvä kuulla. Mä mun yksi naa saattaa juikatien. Na kardem lime roša joka tin jo moj kas kašem alvalava ja de mi vojnim stvoras kipa kva.

0: longo?
1: Tuotsi, lähtehällä suosi saami kulttuuras ja tuojara tuntjuit taitsi jo miettää saami. Meillä täällä alkahan raittu perpäivissä mai kohtuuta tämän vahkuu tuojan. Mas mirink tuojarita ja kuullahte sin sai. O ne millä rinkenne ovla köyhpi kenne peskanillas arvali mannan vahku. So eläpä vaatsen skuvla ohtas ja peskanillas häälidi kullat mo manna ovlain. Na pari päivi ovla.
2: Ei plätti.
1: Na mo de manna.
2: Päätä ka manna puus.
1: Joo, kostan tallet.
2: Tallen tappu rohtus, meidän jaurikats.
1: Ei niin, lähkö tuntumin just täällä.
2: Joo,
1: tällä usein vähän projektista. Ei niin, mä ei elätä tutsumin.
2: Mun on kuusi tahkaan.
1: Ei niin, tää tahtaa tehdä, että mä oon liikku huipuudesta.
2: Joo, kyllä.
1: Mie lähden jo kuusi, mitä tahkaa tällä numpeen tutsut.
2: No, tällä on suht. Mä olen mun mielestä suht omaa ohtaa ja kautit, kukse autna sitten ahkit. Tällä on samalla ne hammet.
1: Ei niin. Mun on muistimin, missä kuulas rahkeimmin kuvsi. Ja jos te tehdään kohpa tai kuvsi, tässä ei mun mielestä suht vättis. Lähet uusia kereiden omassa. Mun on muistimin tässä kereiden omassa aunassa taas.
2: No mun on takko mun aunnistan tänne kuksaunnassa. Mun on ehkä kolme tässä. Mun on te kohpaan ja lihka assalin tänne. Mun on samassa ja miettään aunnassa. Ja näin huja kiaks kohpaa, kun oli joskaunnassa. Ja kyllä kohpaan ruutin päälle kohpaan.
1: Ei niin?
2: Joo, ja oli vuosien mennyt.
1: Ja vuosien?
2: Joo.
1: Näette tonnette tällä hanne chakje tonnette tonne vara vegan täljo dai auna si mai tarpsat.
2: Niin on tällä rifti meldä poremus aunestiko tällä hanne chakje kolla lasta mannen ja tällä unnit jahti muoras ja edeskin mitä tällä alki kaudat kyllä lastasut.
1: Vai nauja ikäli pahkit. Ai niin. Ja on kiva vaara chorvi mai.
2: Joo. Mulla on nyt kuussi ja mulla on vitsi nalli chorvi.
1: Joo. Ja tämä mai vaara kalki tällä vitsut.
2: Joo. On mulla kalla on jäki joutella. Tämä tänjäkin on annasta ne kuussi. Tai mun eikö mun aikana ska parakas jägikäs? Sitten jägikoiskutin.
1: No, oi, lau älki tälle parakatain, vai lau noista ferittillä koiskatien rakka?
2: No, minä just tarpa, kun nukukkaa koiskatin, mulla on nukakat. No, tämä ei tarvitse, kun mun tarvitse, tällä kun mä olen teemaa. Teemaa, että autti jäkin saanut.
1: Ei niin, no, no fätkällä vähän oldschooluissa mehtät.
2: Joo.
1: Tai tui manja tarpeeksi. Lauta tekkää mai olemus lähtee tinkuntus.
2: No, pätkäl. Mutta emme ole aina. Mun ei manja mun sijäki. Mun ei sieltä nuolu tuntsa, kun yksin aaliintu.
1: Oh jää.
2: Mun on vähän parhtien tarvosuhe. Musta mun on suohtan teitte kaksi olkit. Mun on sen tutsumin tänne slitaasja. Ollaan ne olkit. Ja tämän suohtan kaksi olkit. Ja ne saattaa pois.
1: Tämä saattaa pois. Ja tämä saattaa vasta parakkaat.
2: Joo. Mä saan sen pysäkistä alamanakkiä pyntsyt.
1: Joo. Nähtä... Ja mun mietittiin vähän tästä, että minä aina huolun, että minkä rahkeet, kun tutsuit tästä lämpötekkäri taittaa, minä ei saa pitää käymään chaajahuuseen. Ja tämä kievahu, aistan tästä taittaa, minä olen kievahin, aistan minun kussiin. Tuo on rahkeen hienoa, että minä olen kievahin.
2: Joo, mun, jos mulla on nyt hervet, että jonne alkanakin rahka. Ja mulla on ollut, että jos mulla on maksua, että skänkä muhti, niin on niin oot, että jos pitää tuossa henki säilyä. Onko käyvät, että tälle on apnut inka maailman muuta.
1: Joo.
2: Ja että mä en mahtaa ostaa. Mulla on ollut, että katsotaan kuusi.
1: Ja tiedän muun maikullan outalla. Se ehkä tuo eri. Ja mä ettei muistan, täällä karasuus mun nämmössä kränja niitrautai. Ja toppi mä ei lääväkin lukkaan, että kalkaa kiava huvut.
2: Joo.
1: Lää on nuottas, lää tällä huid tehällä stunja, että kiava huvu maita taita.
2: Joo. Ja kyllä... Mulla on tuttu äänestä, näkä lähivät tinkkaa. Mulla on rahtia mitään sorvepuoluja ja riskuja, rohkia.
1: Joo.
2: Niippiä, nallakoita, se oli kiavahuvut.
1: Tämä hattaa vähän ehkä häistottu just hiko kiavahuvu tälle.
2: Näkä tälle horromästäni ja tussai rahkaan.
1: Joo.
2: Että se on hänkää sen, niin se ei ole näkössä. Ihentellen tarvitsee rahkeliikkeet.
1: Tämä on aina ahvan tuojaa ja skuvla ei päätä. Mietä ajat on ainakin perusti tuojissa?
2: Tämä ei voi soittaa, koska on mun alikieltä. Tämä oli heti kolmoinen kaikilla. Tämä uutta käsillä oli hyvä ryviä. Tämä aina muu ahtsili, tämä oli meitä tuojaa. Aina kussia. Aromait. Ja te olette käsi, kun oli hui areviä, millä me tuppi märkät. Käsi, niin käsi vaihtis. Ja hui areviä, johka aina ei visisti. Ja mun oli kyllä, että minä ahtsin, että teitte tuotsitin kaikki käsi. Ja oikein ne tuotsita. Mä huomasin tahdolla joka mun. Ja tuli mannil mun oli kyllä, Joo, mun ootin te skooli, kutsu skooli ja mun olikin te
1: ohvalli. Lä on Veijulas jälli sen tuojärin?
2: No, tällä sihkari Veijulas, kun mä oon tehtävä millä, että missä olisi terveys lähti.
1: Joo.
2: Tämä saattaa parempaa. Me karraa sitä, vaan karraa parkua. Mun puremuskalle just vielä juo käärää, me saadaan liike parkua, liike tiennos.
1: Nää, lähkö ollut parkua tällä otskoulu?
2: Joo, musta äsken teimaplanet jopa.
1: Oi niin, joo. Nää, täällä välillä luopas... Kestä on nyt häiri tämän kuulla, että etsi sai pahtavakku?
2: No mun juttu, jos saat jäädä joonaari keskitalo.
1: Ai niin, makka tuoi tasakkaa.
2: Täällä mait karra tuojaa.
1: Tämä ja karra tuojaa.
2: Joo.
1: Joo, täällä niin. Tällä missä tii sunni kähtsäli rinkit. Jos on niin fästi, liittyy nubbi vielä?
2: Niin on tällä yksi. Joo, Sakkari Saijats.
1: Sakkari Saijats. Täällä on myös sikki tuu ja pääskanille sua pädji.
2: Joo.
1: Joo. Joo, mutta tällä mun kehtän tuu oblagöpko servähännäkko sämeratjoi.
2: Kiitos, kun pääsin särvää.
1: Joo, ja lehkoan vei tässä parkkun.
2: Olu kiitos.

0: na otsus teivät mouhtigis mahte. Mahtesikku valju le rosabel saamis pajasjadden patsesohporis. Sarre vuomii tjerus. Sone kuhkaaparken samradius ja tämän manjel saami allaskuglas kuoudegeinus, ko sorru pärräsin. Muutuille mahte sihki joiki, laulu ja mieldelämös saami rokkajohkus molle.
1: Ipmila Raffi, purrepäivi saavan tunne ja tämän saadakin mun odne aikuisin huuppa vähän tekkara makkar shaddumisle, makkar pohtosa duellimisle järä olmoi harra ja vähän tekkara juurutaka mun aikku vähän tämän saakastalla, että mua miisahti lehki jäämme nuppi olmoi vuosta ja niin. Tats todan pohtosa ja tekkar uusi elimis. Tällä alkos alkikkoiden ja laulakin mas ta artista laulu. Ja ta hille songille rahkan laulaka artistelle Aane Bryn. Son laulu ofta laulaka mas leve hadeko tan douduat mon ja ipmil. At munjika sämma mot nukuhka kun mon besan ipmilin. Aane Bryn, All My Tears.

Muhtemin handalle nu att elimis sahta lehki tekar tahpohusa go olmos jutsat. Mohmon vaasi huvon era olmoin tehe makkar makkar douttu tehe makkar jurdaga erain le muu oste tehe nai muus mei mon jutsan muu nuppi olmobirra takille mu lahka. Miel barigi tehe, seamme Jeesus, seamme rohtus, koimmi, ustiva ja nuoen viitasi. Mun on vähän tien jutsan tal manjumus aikki, että piippali san jojo olu näitä te sattui pirra. Makka sattuu tuusle ja nuoen viitasi. Ja tiellä hui mielläkin vas ja mun liikkun tiesä vähän pisani juttasi suokkadalle vähän ja pitää aikki jutsi ja tätä emppu mun pian aikki tiesä ja nuko ipmilla saani ehtui. Te saatte ääneen mielläkin tuossa. Akta dinkahan ne annat Jeesus Kristus lohkat munlen viine muorra ja diilehpe oavsit. Mun lähtsän taas tämän jaavtsa, mille mannan jaavtsa vuosemmin kutajuhlakin. Ja juovu mentäkään amas palkai. Ja te tuossa taas kun vahkistakaa huomaan, että tälle pere amas palkaa. Te saattan te kun piisani oalat. Vai pesan piisani koulu vuulustan raadiumassa kepässä ja kähtseli tämän unnonna sjärpma ja saa, että hän ei ole joukko, mutta vähän teko kähtsä. No, koska on tämä leikeä, kun on GPS, mitä ei ole karttas, tässä ei ole koska ja ko mun kalkan vuotsit. Mutta voidettiin tässä, että muuttumin vattistan ollet aini ja nagodit tämän tahkan, että muuttumin tässä, että teko pisani alat. Kähtsä tiesä ja oja nuu just ja mun kalkkanen juotki ja te kalkaa tiekko tien varre tjelkki mieltä ja nuoin. Just tien juuri takalle näin huita halastan vuonjallas tähän muutuikin mun juttusan ellimis kolmosella, että vähän pisani. Muuttumin tälle alkia tässä, että pääre farta ilojoani manna houttuskuuli, että on ollen aina, että on lihtsukalkan ton palkkisuoris mohkasti ton kuului, mutta on ifobma ja vuotse pääre jodani miettel. Vähän ei just mun juttu sanoa, että ellimis sahtamankin nie. Ja vuonjalla sakta vuodessa erinomaisesti. Vähän te kun pisani jutsi kähtsät toutat ipmillä borrevuoda ja ipmillä lagasvuoda, kunhan ne alo lahka. Kun ellin sahta muhtumin tekkar, että just le nuo, että era olmu vasta tuonne toutamen suhtu tehe, veikkuu vel vaasi. Ikä saitte merkkasi alla ton jaaja tanke, mutta ja tässä saitte vel tankekevaa. Mutta juovulle, että me taas lähtee, on niin haali nuu touta, on niin haali tekkar touttu. Ja olmos, kun ella makkar touttu ton haali, ja makkar saddu ton haali, ja tuus kalkaleekki. Makkar pohtosa kalketaan tämän tuutu aimmas. Ja mun touttan maankin, että mun haalien lehkit puurisiunatus mun uppai. Ja te vasta kutatta mähtsä vuotsin ja just manna ilajoani, että pisani ja tuku vuonjalas aktuas kähtsäli touta. No mu mei ipmilhaalia taas, koht on sahta ja koht on kalkkasi. Akta laulu mei munjele merkkasan Oulu, oba kuuhka, mei mun mielestä finnis. Ja tämä lukta näitä kaa Jeeraldaga olmosriepu
just det kun muu akta vuodan jotsin iäkäntiä, mon olmos riehpu järrämen ipmelahtis. Manne mun. Why me, Lord? Jälleen tähtä Kristoffersson dahkan hui finja laulaamassa just tähnamma. Why me, Lord?

peipalisan jojogo kolohka ja mun aikkun tego chovulit ja mä mun lohken eske oda laula gadannat att makkar shaddu dusle duellimis ja makkar pohtosa dus sahtelehki ja peipalisan hui vuogas ja kaunu i manga versu ma loktitien ja Jeesus Kristus han tjälka Matteus evangelium att jos morra eller borre, det dan sattu skulle borre. Mutta jos morra eller heitot, det dan sattu ge eller heitto. Sattosistis morra doudujuvo. Ja det han är mun mielestä hui borren dihti, kun det hade vi här när sämmaste går att ajbas våda munje det går oskollas att Jesus tjälkat just morra eller borre. Ja min hanna i det är att Jesus är sanna morra. Ja sanna han lakar dileppe och avsitt. Mån satan då det går däckar och ajbas våda des är det nog att jag går sanna i Johannes evangeliumas doppe sanna i lakat mun län tuota viine morra ja muu ahtsille viine karte tuolli. Se on johpa muu siere johke avsi mi i shaddat shaddosit. Ja johke avsi mi shaddata shaddosi som puhtista. Vai da shaddasi yhti ene shaddosi. Ja te, son lohka vel, ti lehpe jo puhtasa tan saani tihtemäi monen saarnon titsite. Pissot musiste, te mun vison tinsiste. Nogu oaksige isa, että saadadi sattui, muudui, kodat pissu viinamuoras. Nu ehpe tiike saa, että saadadi sattui, muudui, ko pissu pehti musiste. Mon len viinamuora tilepe oavsit. Mun mielestä teille nu tekkar oajabas vuotta munje oskolas olomojin tämän maailmissa, että tietti, että okei, mun just monen oaksi. Ja just Jeesus Kristus ipmilla barni ledat tuota muorra. Tarpanko monte rahtsat ja nagolit vajutan sattuja. Mon anjan tässä takkalka pohti alle luntulasa. Takkalka pohti ta sattuja ja ta pohtosa manjelle. Tällä akta Jetsa paikki ja tämän piippalis, kos Paulus, son tjalla teitä roomalatse. Te lähtä vasi, kos son lohka, jos vuostas laibille passi, te oppa taigi le passi. Ja jos ruohtas le passi, te maittai avsit le passit. Te saada hui tjelkkas, että just lyhtsyde, kun on laipe taikki saakkana, mutta laipille passi, teille olles taikina ei passi. Ja justa muoras, justa ruohtas le passi, teille vafsina ei passi. No teille tekka purritinka ties vuonjasti, ja tässä näin vähän tämän mun eskenamuin tämän, että kun piisani, ja per kullataan äli evangeliuma ihmillä, tahku min siste ta tahkana ja just on tas teko kontaavta jokkalla se aina ja ton tiedä ties pohta te erraoni ja tahadda tan voimmi tan tingi masa kalka mu huonjalas vuodas vähä piisani suokkadalla ipmilla saani ja mä sanna jallan piippalis ja just mi let Kristusis Amanu oaksi Jeesus Kristus. A tonne oskulas, ton jahkat. Jeesus lä Kristus ipmil ahtsi barni ja sonne jaapman ristamurri rossanala muujatu ohtas suttui valdanaltses ja vajas tjodjilan ja sonne enellimen ja Paulus on tjallanai roomalatset as tjodjo de ilesha mihkege dubmehusai sitjide käät. Lät Jeesus Kristusis. No teillä on huipuudetekar moktan tai semmas, kun olmos sahta muuttumin toutotekar toutumme. Ja saa, että alki teen juttu se ja makkar
ko suokkarala ja ippilta parga tunnen, tälle parga men tuusisti. Ja nu ko taas esken ammo hinna, että ippi lahtsille, että viinekarte tuolle. Ja manu, son näitä ikrumen ja valtavaara. Ja son puhtista. Ja mii lehpe jo puhtas. Tän saani tihtemme Jeesusle tjälkkään. Jun Henrik Miennalle tahkan ofta finja laulaka, mille alku sokta ruohagel laula, mille ruoha melodi festivalinis mielde ovtsilogi vidas. Jan Johansen lauloi dalle se på mig, mutta saamigilli mun mieleställe finja teksta ja vuogas sistollu erinomaji. Nammalle tjoukatu palkai Jun Henrik Miennalle.

Mot de fertig euch gewahrt sie dann, so ich bin nass hatte.

Joo, mä oon just sanonut, että Ellin ille alo nu alki ja erinomaisesti kote Jorgolan valtan spetsillä jätän vuosti aina. Makkaan muu Ellinle. Makkaan mon len tal ja mon vaasi huvun ääräjä. Nuko muuskoille hui alki ainit ja jutsi jätän olo mui pirra. Makkara talet ja mutta kun te alkan jutsi jätän pirra, makkata muu. Pohtossa ole elimis. Makkarin etsä soitte muu vainit. Ja muu saavalta. Ja teku muu. Ei mun lihtsun haalien. Mun namuin eske alkustaan programmasta. Hän näe, mun kai mun lihtsun haalien lehki puure siunatus. Nuppi olomui. Atta pesä touta. No mun mahten. Tää kalle. Apessa douta tänne ämpö. Tälle puolelle saattu. Mutta Ellin hän ilä aloin nuo alki ja ilä nuo tjelkäsi tämän niitä atsat. Mutta vajapas vuotan läkoi tänne, että Oskulatsan pesä alo vilppasti ja Jorgali olla sitten Ipmila kuului ja tänne puolivuotia touta. Ja tämähän ei, kun tikta ja suovaa Ipmila paraka uuri olma elimistä, hän teille ei juoka mii kevää. Ja tälle puolivuotia. Mun haljan muisteli joita, mille mun olen pajassa tämän sohparis. Toppe muu jäädni ankiri parkka Jorgali tohtus vuonjallas ristelas laulagi saamikilli. Ja oktaden mi pesä tal oba farkka gullat. Tan valdo mun haljen tan vel namuhi. Tälle riekadan tälle kaftsinuplo tjodi logus. Ja tälle jakta Skotlanta tuaftir ja saarne olmai. Sun ammalei William Peyton McKay. Son Charlie ofta laulaga. Ja tiei aikki, tälle pirrasi kaftsin upplo juodi kuhtalologus. Ja toppe Skotlanta kuulus tälle siis takar älli laulun ja takar moradus lihkadus. Ja tälle takar aiki, kos tälle hui älli, tälle ohkaan ristalas vuotta iikalkan tussa juoka masa kulla. Kullarist, olmos kullaristalas vuhti. Mutta meini, että te jäikki tjelkasi tampirrasi saatte. Tän kalka toutut, tän kalka vaasihuvut ja tälle juoka mi ella, älli ristalas vuhta. Ja tätä holmaikin leitu aftiri ja saanne holmai William Patton McKayson, Charlie laulaka We praise thee, O God. Ja tässä näin sanomaan englanniksi, revive us again. Ja tarukilli, tässä näin, tämä on levan ja tekkar pekkan ristelas melodia tässä. Tämä sanomaan tarukilli, vi priser dig Gud. Ja ruotakilli, kes lov, ära och pris. Muu ädni, Jorgali, den ovtsilologos, ovtsinupplodjodi ovtsilogi kuudas, Jonne Lass, Issani, Seikka, Elmare. Elli Margareta Sikkujorga oli tämän laulaka. Ja minun ambelli vaini Barbro Blindki laulu taas oftas Iris Vonnin ja Ann-Sofie Mattin sohparista. Läde jäikki padjuvun takka vuonjallas poddo samradioprogrammi. Ja tällä takka laulu minun merkkasi munne huijolu. Ja tältä kuulla tämän laulaka mii kudniahtitte.

Läht almis, vasohuvus tu namma. Kohtos tu riikka, shaddus tu tahtu. Mo almis nu maittai etnamanalla. Atte mitjie odne min päivalla slaippi. Ja atte mitjie min suttui andakassi. No ku miike andakassi addi velkolatsia tasamet. Alle tuolvu min kähtsalussi, mutta päästä min paha seer. Tasko tuule riikka ja faapmu ja gudni agalasvuhti. Aamen. Vastai valde herra puuresiunadusa. Herra puuresiuni lihtsiidu ja varja lihtsiidu. Herra tyttäsi muoduidis, tjoukat, tubadjeli ja lihtsiidunja arpmukas. Herra pairihtsi tjalmidis tuola ja attasi tunja raafi. Ahti, partni ja passivuonja nammi. Amen.

ma kwasi otsus programmas lei mahtigis mahte. Otsus programma pufta leggi ja tekniikalla shoutsvasti leggi Daniels Martin Christensen. Kodien lagas radio pufta da raitu NK Sápmai. NK redaktörelle Jan Roger Östby. Lähkos juurta kattehe ehtuusa otsusi.

jorrat. Tjaujut. Spiatju kierai. Kaihku pohkanis. Sallalaka. Vuhtu. Nyuyhkut.

Ton kulahtaan vahkuu saakait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatun ja ain puori vahkuloa.

0: Jos ihtin tai nää tuorastaa, läät romsas. Te saat tää backbeatas väsihit konsertta ja signeringa Emil Karlsenin. Tän son tahka on tän oltas kerro nannami almuhemi oktavuodas mi, na mai mun täs aitulohkina te almuhuvu periada. Justa täällä. Täällä Emil Karlsson telefona giegis. Buona päivi Emil.
1: Mä lähti koljon.
0: Naa, mua manna.
1: Mä muina manna puhuris. Mulla on aito johtalan chippi ja mulla on aito täällä vulkan tromsi. Mulla on täällä härjähallamis.
0: Oi niin. Nää kaljulla hossa täällä uutal, kun skerruu almuhat.
1: Naa, tietysti. Tätä on kulla taas. Tää almuhan vahkuus, kalkaa vähän hossa lehkit.
0: Joo, mun kuulin, että hän ei tjala seimme tässä ja tänne vähän vaelta tämän kuuden päivillä.
1: Joo, tämä on vahkolla manka järjallamme. Meillä ei tietysti huisa oma, mutta mun fäkki tjala huulosviisa vai muistan. Kiirinke ja kuas.
0: Nah, en että tiedä munkin, että ei saada, että mun innafel johkan tarvii kääfi. Mun jähkin, koton tjallin ja mun jähkin, miten me mangi palkas. Ja mutta tämän skerros mai almuha tälle periaada. Tässä lähmä, että sun on mä häilät outal kullon ja laitaisikin mä, että mä lähjo almuhan singelin. Ja okta tai olta suongen. Tällä mä aitu kuulemme tässä piyti ja piernät. Ja vois väittin jäädä, että laudan suongas kulluvas vuotta den kuovjouessa teatristuhki. Ja teve raitui.
1: Tässä ille kulvas vuotta juuri tien muistelu sikalla. Mutta no, tämä pieni oli kuin jobun muu. Yhtymältä manna vuotta raajis, mutta erinomaan sitä manimus jääkin. Ja te kullen vaatte jääkin aiki tässä, että toppe tämän päivän tjaalmassa juikas. Toppe si juikin, vaatte jäskuudet laajana pieni luudit. Ja me olisin, eikä lyhtse saamaan, että pitää hokti ämpua pieniä luulit. Ja nuo mun isken tai heskuudekin pieniä luulit, mulla on kauna manka, joka on arvivirulla spalttuhuusait. Ja mun meinu maita ei rahka, joka spotti vai spelilistuu, mä slee tai spalttuhuusait. No ahto olmo saatte te kultali tai luulit, no tai huikin arvivirulla. Ja mulla on, no, mun slee mun voi saamassa parku teinä eksperimenteerit ja pitää hokti näitä. Tai
2: pieniä luulit. Emil, mun färtin tosi mietitän. Mun kalan vuodetan tässä kerrovaara, missä tää oli päässä. Mun leikkinä ei tuu konserts, kun on tjuehit. Kun joutu käyngs kuuksperja, ja on tjuehit ofta luodi, mä sanon mä enna. Ja mulla on nuu vuodetan, mun saatiin fiilin, mutta musiikin kaajan tjall, mun saa leen nuu vuodetan, ja mulla on nuu vuodetan tässä. No, että mun saa hui sooma, mun illo on pärjäkki, mun on teus piesan vähän kuullut, missä lähdetään päin NK-arkiivista suunga, ja tuolla ei sooma kuullut, ja mä saan nuu sooma kuullut saami musiikka, mä oon ollut että oudan ajan, no. Tuo vartin kai järjää, muodu myös sä läkit paragat tänjäs kerron?
1: No, Oxford, kiihti tuulaan, tai saa niitä olta, voi saama kullat. Ja, no, mun jälleen on vavsolas prosessa. Tälle tietysti chatman okti taas, että tälle mun jälleen prosessa kella vahpamis. Ja mä tai, no, tämä märkysä hui ollut siihenkin mun ja mä tai jäädän perrasi, että, no, että mulla on pitkän luuti taita. Ja luudit maas musiikkaa vielä. No, että täällä ei ole myös huidikaa pääsuunnalla matki siihenkin munia ja jäädän verrasi. Jäädän mosta maisarvaa skerrui ja laa maioika. Niillä huisa on maailmasta skerrui, kun laa joika skerrus. No, että ja mulla on touta niissä, että mulla on teko kaunan jäädän sound, empo, skerrus. Ja mulla on tuosta empo experimenteerit studios. Ja tämä tolta hui lahkaa munje, johki lahkai.
0: Laudan Nanna miskirrus, että rukses arpuu mi tjatna suonga johti.
1: No joo, ja ryhtymältä on saat lohkaa, että tämän skerun naama lehtää, että rukses arpuu. Kojohkelahka ei mulle mie näitä saunta studio oktavuodessa mulle teko lahkunan nanna miitä. Ja maitai hasuunna latsat niin ahte mulle tal mun tostan tal challi saamikilliin tarpas nu tavia ohtsa vähki niin kiela latsat. Mulla on empo vaikkapas niin grammatiikka latsat muun kalkan challi vai saada rekta. Ja maitai niin nä identiteetta oktavuolla sähte ahte missä stäkkele naanut voi mä sanoa naanut saami identiteetta ejan pääräsä siis maitai no ahte no teinä laakin millettäkö ollen nanna mifas ahte millettäkö ohtsan vähä ahte milleätä saame vuoda mistä ahte märrakattis. Mutta joo, jälle maitai, no mä ehkä mä muhin prosessalle, mä saan, ne ajattelen iskan jäjän soga-historia, koseere, millä puhtan ja nuo ainu ahte. No, viisota ei prosessalle, kun mä annan kiehtalaada.
0: Nä skerrus tällä porukkaan ohtsike Elina Iäsäin, Ivar Pettarin, Emma Elianen ja Tuomas Ruohkarin. Ja tässä mä nummo naamui heitä, että meillä ei ole muuta, voi miettää.
1: Ei.
0: Mä kun mun vaeltahtin muodasli tuu felikkiä, että kenesken aamuihit. Kiitä palkan ohtstunja.
1: No joo, enna millä.
0: Joo. Ja tuosta on ollut kenen läppalkan ohts. Mä täkkär ohtsparku had tunja.
1: No mun mielestä puhut suhtsaa, mutta täällä ohtsparkat jäädään, kun aktu joi he musiikka galille kallu persoma. No jos mun teko merkka dihti joi han olta konserta aiks aktu. Mun liikun valdi melde ofta lyyper, loop station. Mitä nä teko saht kosti saami killi kertohan masina. vai mun jon empo jienait parlaaka. No te mun mielestä tähle la suotsa mus musiikkas. Onko Ortsparkan era artista kun mun ies oltanan tampokte. Ja mun vahpan valle ollut siis. Ja no, aso musiikka, mun mielestä musiikka ei saa sledekar, niin atta ennen musa just tällä joita, mä misaat jo oltas parkat.
0: Nää, ja tahti joskin mä ajan, että mitkä te kultaleitsi te ennen maiko, tuosta läkkäällä oltas parkku heinu.
1: Mä jo saan vaan miskut. Mutta että empo faamu tai musiikka pihtäi teko.
0: Joo. Nää Emil Karsten Ihtin. Tällä tuossa tekee konserttas ja signering toppe Romsas. Voitte lasta mä vähän lämpillä?
1: Joo. No mä oon aamuhin, mä olen just täällä Harjahalla, missä just tefaldien konserttasi. Mutta kuitenkin musiikkara neltevel tokko. Ja no me choja hit mutta suonja toppe backbeat kauppi stare de cardinilla kauppi da peromsas. No satta de car akustisk konserta cha ja mun valtan jos ki melta mai italian tan olla skerru mossa vinilla ja se de skerru melta dos conarte tal valle de car exclusivt outa voltin toppe no saavan olma pohti ja oppisi pesset lehki tai vastit ja kaikki pesset vastit tämän skerru. Ahti vaan se mun illan hujoilu.
2: Emil, mun tään tuossa hujoilu homma ja mun tään tuossa, että manna hujoilu äikin ja ktingin. Mutta tämä on mun lävin smeht, että hui täyjä. Tai mun mielestä, journalist ei järjännyt täyjä tämän kajutaan. Mutta mun mielestä vaan suoma tehtään. Mutta on tuin kalavaro saadannut. Alltså mor där var låst start. Mutta ne mod märka lite i går gödgens tror jag ett talke vara. Mun inte mamma går all om det. Måste kunna tro det med all om det. Lack honom balus skulle de man ha lavt alla henne.
1: Inle baluskalla. Mulla nu man kan jag i tjoja han. Mutta mun muistan koi toppe kuoltu gängens päässä svahkus. Mun illudin erinomaisi huolta den konsertti. Tämä on niin kuin, tämä saattaa muhtin lahka ei tego lohkaa. Niin, aina mun just tätä manjel mun pohtitieri huvujen niin. No, että, no, tälle musta leidtiin nervat. En ole paljon tiinilaakin, mutta olen nähty, että merkkasi eronaamuksi ollut mun. Tämä manjel, mun tihti nähty, että te pohdi ottaa kuhkis pottu. No, että tälle mun tauten ei ole pressakaan, mutta no, musta ei vaara huolta musta taltsa nähty kalken. Erinomaisesti puolet joihin toppe ja tuolla stouten ahtas maanoin kuin puolet toppe ja ahtelee absoluuttis publikum maitteh toppe.
2: Joo, ja mä ajattelen vähän mielenkiintoa, että ollut artist luok maa, että puhutaan musta hinga lää artista, että lää joihin tuu musiikka olemme, ja aina tämän kikka ja adrenaliina. Mutta semmas mä oon ollut intervjuaina era artistin ja niiden luokteusta, ja lähtee härjän annuosti maa, että alkuusteus kun aika joihin tuu musiikka. Tämä on hui balus, mutta tämä on äänet on joihin, että en älkishadda. Mutta semmas mä oon, että hän on ootsalat igen vähän balu, ipan hovtaivillistä.
1: Joo, täällä on porra just tuossa muodden järva, kun johon konsertta. Ja mun laven no johonkin konserts, mun laven joita pargat. Mä mun eilen aipas sihkar. Nuohte, jos mun aalu joihan on aipas samalla, että se ei kasvata näin. Mun fettäkäl varjeerä, kun vähän. Ja lampokte mun teuske tapukta ne arvata mena mun elen aiksi ikka mai mun tallen. Mai mun tallen parka mä mun uno vaste no fetten kästeli joita olla jo ehkä konserts. Mun tella koit mästä jo ehkä olla. Joo.
2: Ja mun tella det just det loud just det att adrenalin kickar alla många konserter. Och du märker det inte när man går ut igen ska slå många 21 år om igen.
1: Joo, tämä tietysti vähän landutkin, että mohtaa mannalla konsertta ja vaikka roksta vuodesta lähe, mutta joo, mun laavan kaloit, että adrenaliin kikka. Sen 30 konsertissa pääsit siitä leiaipas elämäämässä ja laavan mainjel mun tuolla stouten huijoulu adrenaliina. Sihki lauten alta ja maitai mainjelän konsertta. Tämä lei hui sooma tuolla.
0: Joo, ja tässä me kalkfeld joe hitte nuppi. Suonga tu skerrus ja beautya pietna tarata vuost suonga skerrus ja tätä pahti suonga mitään anna mi skerrus tällä tolvut kos Emma Elianen täh parkano täs tällä maagi mu suonga skerrus mai saat tämpira muistelit
1: Tampere saattaa muistella, että moi Charlie meidän suonja den tolvot kämpas, millä vaikka laulun Charlan kämpa. Ja moi kohtsa teimme maita den suonja tolvot, tämä on niin kuin tämä heivitän teopista, tällä vähän vaikka vähän tommedags laagan teopista, hoi säunis teopista reutti mennä. Mutta maita ei taas toivu den teopista, ja maita ei Tämä oli progressiiv sound tiesa olin suhti. Ja tässä vaikka pitää muuta hinta ei pohta aika ja että tämä on pohta aika musiikka saattaa. Se vaikka. Mun ei voisi tiedä, mutta mun mielestä kun kultalla tämän skärrui pohta ei suonia manjelaaga, tämä heivi luopas pitää tämän suonia. Tämä saattaa tekar heivulas matki. Ja joo. Tämä heivi toppi luopas.
0: Joo.
1: Tien suoja, te käy luopahan tuottaa.
0: Joo, näin te kiihtu Emil Karsten, kun sä et selvä hänne, kun sä emme raatioi otne.
1: Kiihtu Jere Hallamauttas.

0: Joo, tällä te chatta kielapirra, te kidjipirra saakka. Äänen nationaala fagakultas manka kulttuurrahte uopahusi naafu, toppe uslumets. Ja nationaala kulttuurrahte saami kiela uopahusi saami allaskuudas lähtä ofsparkan raakka ditte illustreerjuvun väsovna muistelusas mo tjöika puhdi saamme. Muistele, me almohovu kuitenkin kolkmanu kuitenkin nuppipäivä tänne kielavahku, tai saami kielavahku oktavuodas. Ja suuri kohtalo jorkaleji lähti vaihkuan taas, että muistelus lää olemus kolmalot killi. Projekta juofkus lekke Victoria Hulun, Elise Wagner Finnanger, Randi Juuso ja Saarelin Eira Hätta. Ja telefona kiejiste han lää Saarelin Eira Hätta. Pori päivi, Dunja.
1: Ihmilätti.
0: Joo. Maan lehti Jorkalan just tämän muistelussa kolmalo killi.
1: No, vähän uskon, että jälkeen nähtiin, millä alkuusjorokallan saamikilli ääraa muistelusait. Mä häilin takaa saamin muistelussa, mä mäitte naafulle, mä itselle almuhan huijalukielä ja te jutsekki, että ei kun saamikilli mäitte, ehkä me jorokan saamikilli mäitte muistelusait, voi ämpö faalan takaa luhtu saamimaana ja te ja tätä minä mainin jutsin, että kanske yksi saamiin muistelussa maille ehkä olla, mutta no, riittimeltä tästä maailmaa, että pääsi vähän saamiin kulttuuri, kulttuurimadossa. Ja minä ajattelin, että saamiin maana ei pohti, että olla muuttui muistelussa, että nämä saattiin kehtyä kovaa ja kulteli nähtäisi. No, tässä täytyy kyllä juttaa, että minä rahkaisin muhtin tuollaisessa mainossa. Pöyttäisi siikun ooftas riehtimeltä, että minä hammin, että farolla kalan. Tämä muistelu sanoi, että vähän kuhki, kun tämä alkumuistelu, että olisikin nukun miltä nohpan. Tämän joihinkin muistelu sanoi, että hiljaa nuo kuhki. No meille olisikin vähän hei vähän kova ipoktumme, että sieltä vähän kuhki muistelussa.
0: Tätä me tiedämme tällä tavalla. Lähdä tehtäkään, minä näin te voi laua vuokkaita.
1: Ehkä on tahti uskia heivä puhkaa, mutta lähen mä näin muistelusta, että mä ainoastaan, että mä oon ehkä alkuus puoli saamme ja lähen tuollaisessa mä ainoastaan riftimeltä.
0: Ja tuon aamu ihan, että lähtökällä mä ei ollut täällä Jorkalan saamenkieli iärä kielen. Lähdään mä ehkä mä ainoastaan ja muistelussa.
1: Joo, tällä mainossa, mutta niillä tyskytä saami, että heiltä saami muistelussa. Tällä tekee arjomailmiä, että heikin intermehtämailmiä Euroopan muistelussa. Teko tämä kistaa pirraa muistelussa, millä alle ohpis, kun maanai kärte maanai ja parikin. Kun tällä mehtäkär miehtää Eurooppaa touttuus muistelussa. Ja tällä Jorkaluvun tarvikilli, jolla pohtan kirjimme, että lulli saamikilli. Mä me juttuin, mä oon tiellä vuokassa tapahtunut tämän saamikilli, mä ja juuri saamikilli. No, että nähtäisi, että päässä kultelit ja lohkaat yskelit. Seikki tämän juuri ja lulli saamikilli. Mä oon siittynyt.
0: No, tästä muistelusta. Tähän lämmeltä oli tjäihi, mua saamis eli ja mua saamis lää. Mä oon niillä tahnut tehdä.
1: Tiedätkö, minun mielestä huipuudra, ostaisittina saamimaana hoitsuhteen. Ämpö oi niin ja kulteli muistelussa, saami muistelussa. Mutta tietysti huiteen haluaisi, että minä jäätte reasta maailmiin. Minä olen aina saamille tjutsi, vähän kovaa poktoja, vähän tietoja saamille tjutsi äälimi pirra, äälimä pirra. Että minä olen sihkeetänä toppille tietysti kovaa, lunttu kova, mutta saamille tjutsi houtel, kun horron tällä tänne aikaa, kun tjoihka pohdi saamai. Ja että vähän ohpas noin no, saami kulttuuria juttuja.
0: Ja just tämä minua tjoikka puhuti saamme. Mä erikotan, että tämä pelää tjoikka. Mä ei ohp lohki saamiin pirra.
1: No, että Ei mun tietenkään lohpe, kun on ollut äärä, niin saa saamelle tsiippiä mutta yskä. Tällä tyskätään pirraa, että muut äällän ja äälle. Tätä on, että pöllä koo, vaikka onko tyskä, onko ollut tiedot, että mahtaa hellin vuokkille lämmösen.
0: Ja tämä sana kohtala mun naamuin tässä äsken. Kohtala jorkalle tsiiparkan muistelusen. Tällä kolmalla killi jorkaluvan. Tämä on ollut ollut parku.
1: Joo, mun jahkan tässä muistelus, saamin muistelus, millä jorkalla mun puhannus kielä jää. Aikin iske.
0: Lau plana, että ämpukit jorkalit.
1: Tahkan sahti puhutta, niin tiedä kuassakin. Täällä pärä jouvu meiltä.
0: Näin, mistä kalla manga maina sami sahti jorkalin manga killi.
1: Täällä on ollut, joo, joo. Ja täällä huipuorra, kun minä saat houtsparak tänne naafuin, tänne kun tänne lähtät, tähtä jorkalääkki toppe. Ja täällä hui ollut parakaan nämä muistelusaikoina heivihi tein nehti, hieneet pitchat, millä lämmös on älhärä uslus, nämä paattimme teitä muistelusait sami killi ja täällä killi. Ja täällä on tätä kauni samma sajus nähtästä. Pystän muistelu saattaa välja halja, kun tavi julvi voi lulli saamikille. Tehä äräkille. Tehyskin, mutta jälleen tehyskin, että meidän mieleen halja, että kaikki saamikille ei pitch tohku siis. Ja tällä pitch on tohku, tavi julvi lulli saamikille.
0: Joo. Mä kuulisin aikki kieva heitti tässä.
1: Tällä mannan alle kuksaikin. Ja millä te huijoulu ootsparakan tänne naafuun ja millä hei vähän muistelu saa täystä tyskä. Ja vihkoo vaiht, kynlöi palvarelle, hirmu tsehpi lämmössä saada kukkoo vaiht just tätä millä halitan. Ja täällä kuin täällä, täällä kuin jahki päällä kuin rohka atjanan, jos ei ole lämpö. Oajutel tämän haamai ja jienä, että onko satsa ja hyvä muistelu sanoo, kun millä täällä. Yksi on, että fäytä lääkit. Tällä kun tällä koittaa puolella nukulla. Tuosta mä oon aikalla puri jahki väliin ja jämppu vielä kanske. Ja se miei, kun tämän tämän almuhit, että on tuolipakko tämä. Tämä on kuitenkin tietty se itse, kohta kun on päivä kolkkumaan. No jos oktakin haalilla pohti kuldellista muistelusa, ja jos kieltä pohti lähti vähän faagalle, siis on ollut lohkaama piirra ja muistelusa, arpivirrypiirra. Tätä saattaa tietää, en nähtä seittyin läädä tiedihän linkka. On juuri saali lähti mieltä, että tiedi voi miettiä, että mä en ollut mikä knaa. Miekko, vuosi on hyvä loppia.
0: Kuinka nähtä seittyin linkkas?
1: Siihenkin naafu ja saami lohkan kautta, että nähtä seittyin.
0: Okei. Nade kiihtu saarellen Eira Hätta, kun sä lähti mieltä ja muistelit tämän pirra.

0: NRK.
1: Hei Bori Holmut. Mun ammalla Juna Andre.
2: Ja mun ammalla Ule Mahde.
1: Ja mä joudin hetkenkin luodis luottai.
2: Ja tjak tjak mannu kuhtana blokaa päivireis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luottai saattakis.
1: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK radioäppä bokte.
2: Tai radioaparahta bokte. Kaska vahkui tiimu oktana blogis ja tiimu njäljis.
3: Tää varra leualle puolis luotti. Ei täällä kyllä nukaan louhti vaikki, mä en mun tiedä. Täällä varra.
1: Mu juusi jousa, just te tälle kuuntelit. Tämä ei kuulla tässä, että juokkilaavodaga tiimu logis.
4: Tämä on kyllä hyvä kuulla. Mun

0: longo.
1: Tutti, lähtehän la suosi saami kulttuuras ja tuojara tujuit tach jo miettä saami. Meillä täällä alkahan raittu perpäivissä mai kohtuuta tämän vahku tuojan. Mas mirink tuojarita ja kuullahte sin sai. O ne millä rinken oble köyhpi kenne peskanillas arvali mannan vahku. Suelapa vaatsan skoula ohtas ja peskanilla säälidi kullat mo manna oblain. Na, päivä oblain.

0: Ei plätti.
1: Nä, mua tee manna.
0: Päätikö manna bussi?
1: Joo, kostan tällä.
0: Tällä tappaa rohtus, meidän jauri kanssa.
1: Ei niin, lähkö tuntuu minun just täällä.
0: Joo. Tällä usein vähän prosjaftut.
1: Ei niin, mä ei lähtee tuntuu minun.
0: Mun on kuusi tahkaan.
1: Ei niin. Tää tahtee tehdä, että mä oon liikkuu huipuudesta.
0: Joo. Mäkällä.
1: Mä lähden jo kuffsin, mitä tahka tällä numpeerä tuntut.
0: No, tällä on suosittu. Mä olen mun mielestä suosittu samalla ohtaa ja kautta, että kuksi auttaa sitten tahkit. Ja samalla ne hammet.
1: Ei niin. Mun on muistimin, missä kuplassa rahkeimmat kuffsi. Ja jos te tehdään kohpa tai tein kuffsia. Tässä ei mun mielestä ole vättis. Lää tuosta käydä nommas. Mun on muistimin tässä käydä nommas saunassa taas.
0: No mulla on tahko mun aunassa tänne kuksaunassa. Mulla on ehkä paljon tässä. Mulla on te kohpa ja lihka assalin tänne. Mutta samassa ei miettää tänne aunassa. Ja näin huja kiaps kohpa, kun oli joskaunassa. Kyllä kohpaan ruutin päälle kohpaan.
1: Ei niin?
0: Joo, ja vuosien.
1: Ja vuosien?
0: Joo. Vuosien maatettiin, kun pihän saasti vähän.
1: Mä opetan, että mä oon sopaa tällä vähäkin.
0: Täällä vaan, että saasti ja rohtuisen saatiin tämän muodossa vuoribut. Ja te koihkaat. Koihkaalle vuoroputat aunnes. En ole siinä koihkaalle monakin, eikä luottena.
1: Oi niin. Jaha. Näette, tuonne, että täällä on tjaktsia, tuonne, että tuonne vaada vedjan täällä jo tai aunnesi, mai tarpsat.
0: No joo, täällä röfti meiltä vuoromus aunnesi, kun täällä on tjaktsikolle lastamannen ja täällä on niitä tjahtsin muodossa. Ja ei uskon, että täällä alki kaunat yli lastaiset. Vai nämä on jäikä alit pahkit.
1: Ai niin. Ja on kiva vaara tjolviin mai.
0: Joo. Mulla on nyt kuusi ja mulla on vitsi nalli tjolviin.
1: Joo. Ja tämä ei vaara kalki täällä vitsut.
0: Joo. Mun kalla on jälki joutella. Tämä tänjäkin on aunnasta ne koussi. Tai mun, eikö mun aika näissä parakas jälkikäs. Sitten jälki koikti.
1: No, oja, lau älki tälle parakataan. Vai lau noita ferittillä koikka tien rakka?
0: No, minkä jos se tarpaa, kun nukukkaa koikka, niin mulla on rakka. No tämä ei tarkoita, kun minun tarkoittaa. Tällä hetkellä minä olen tiimaa, että olen hekin saanut.
1: Ei niin, no tämä on vähän vähän oltskouluissa mehtävät.
0: Joo.
1: Tämä ei tule, minä olen tarkoittaa. Tämä on tarkoittaa, että minä olemus lähtee tinkuntus.
0: No, jatkalla. Mutta aina, minun on... Tai mainin mun sijakin, mun ei sieltä ole ollut tuntia, kun olisi sinä aliento.
1: Oh jää.
0: Mun on vähän vaatikin tervosvuoja. Musta mun on suohtanut, että kaksi olkit. Mun on sellainen tuntia, minun slitaasi. Ollaan olki. Olen suohtanut kaksi olkit. Ja olen sieltä pois.
1: Tämä sieltä on pois. Ja tämä, no, että täällä saattaa vasta parakkaat.
0: Tämä saattaa vasta parakkaat. Mä näkee tuntut.
1: Joo. No, että ennettä mun smirtsin vähän tästä. Tämä on aina huolu, että manks rahkeet, kun tuntuit tällä ämpötekään taittaa. Mä ei saattaa pitää käymään tjääjää huusee tänne. Ja lähtä kiava huu. Aistan tahta haittaa, mä ei ollut mun kiava hiihtän. Aistan ne mun kuussi. Tuon rahkai hienoa stakkaan, mä ei ollut mun kiava hiihtä.
0: Joo. Mun, jos mulla on nyt herve teikkää. Ja ne alkmanakin rahkai. Ja mun on ollut, jos mun ei mun maksaa, että skänkka muhtiin. Tuon joo, että jos pitää tuossa henki säilyä. Tuo käy, että tälle apnuu tinkamaan mun muuta.
1: Joo.
0: Ja laittaa meitä mahtaa ostaa. Mulla on ollut, että kattan kuussiin. Mikä tuossa henki säilyä.
1: Ja tiedän muun maikullan outalla. Sekä tuo erin. Ja maittaa muistan, täpä kärsos mun nämmössä kränja niipirautai. Ja toppe mai läpikki lohka, että kalkkaan kiava huuvut.
0: Joo.
1: Lää on nuotta, lää tällä hui tehalastunja, että kiava huuvu mai tätä taita.
0: Joo.
1: Ja kelle,
0: mun aina tutsuna äänestä, näkä läivä tinkka. Mulla aina rahtii meitä suorve puoluihin ja riskuihin ja rohkiihin.
1: Joo.
0: Niippiä,
1: nallakoika, että kaikki on ollut. Tämä hattaa vähän, että just tämä hiko kiava huppu tälle.
0: Näin
1: tälle, horromästä, niin tuossa ei rahkaan. Joo. Tuossa vähän kanssa ennistä, ei ole noin kanssa. Tämä on ahpan tuojaa ja skuvlaa ei päätä. Mitä ajat on ainakin perustit tuojissa?
0: Tämä ei voisi vaihtaa, koska on mun alikieltä. Tämä oli heti kolmonen kaikilta. Tämä uutta kieltä oli hyvä rövi, ja tämä aina muu ahteli, että tämä oli meitä tuoja. Aina kussi ja aromait. Ja tämä uutta kieltä oli hyvä rövi, millä me tuppi määrä katsoa. Kässä, niin kässä vaihtisi. Ja huijarivi ja johkaa näin ja sisti. Ja mun oli kyllä, että minä ajattelin, että teitte tuotsi tinkkäin kääse. Ja oikein tuotsi sitä. Ja mä huomasin tahdaa, että tämä oli joka mun. Ja tuota manjel mun oli kyllä, että johtu mun ostin te skooli, tuotsi skooli. Ja mun oli kyllä, että ohkuvalti.
1: Lä on veiulas jälli sen tuojärin.
0: No, tällä sihkärin veiulas, kun muuttaa tämä millä, että isoras tervois lähtee.
1: Joo.
0: Tämä saat parakat ja me karraa sitä, tämä on karraa parku. On puhuta muskalle, jos se vielä juo käärää, me saa liike parku, liike tiennas.
1: Lä koulu parkku tällä otskouli.
0: Joo, musta että ne teema planet jopa.
1: Oi ja niin, joo. Nä, täällä välillä luopas. Kestän lyhti häli tämän kuulla, että sai saa pahtavakku?
0: No mun jutsin jo saa. Siis
1: jäädä joonaari keskitalo. Ai niin, makka tuoi tasakka.
0: Täällä meitä karraa tuojaa.
1: Tämä on jakaa karraa tuojaa.
0: Joo.
1: Joo, täällä missä tii sunni kähtsäli rinkit. Jos on niin fästi, lyhty nubbi vielä.
0: Niin on täällä yksi. Joo, Sakari Saijats.
1: Sakari Saijats. Täällä on myös Sikki Tuu ja Päskanilja Sova Pätsi.
0: Joo.
1: Joo. Joo, mutta täällä täällä mun kehtän tuu Oula Köpko Särvähänä, kun säämme raitui. Joo.
0: Kiitos, kun pääsen Särvähänä.
1: Joo, ja lehkoan vei tässä parkkun.
0: Olu kiitos.

有双十阿爸念出众，是双叉做糊涂，一拳上空。

kuullo, löette boddu. Tän kuulla kuudas tjejeratsai, jöhkeähkeda, NRK Sameradios.

Ylä, ja tavvi njarkkaas kiunje välillä. Ja tjietja barni ödemi se tjorvi lulala.

Navela vankajana lullu valin, äikkeillä viisteyrin, ehtoon tuolla skutin ja lullu.

Kuulat, lyhte pottu, tan kuulat, kuudas, tjejeratsai, juhke eka, NRK, Samradius.

Oh,

Tell me, cause me, call I, oh, la, la.

lo hey lo le lo la le lo lo lo la le lo lo lo la le lo lo lo lo lo

lonona kaja ka galga bejera le ja mahte go mahte svelja ja ehke ka jerma galjo dehtalo.

Skaite jannat och drar jag.

Näilen kaljon hehte kohkaan, kojan suovaa veijon tjotjos. Tuottarajon talon veijon, loulun lolon, skaite

Karkasin parkka, sarkasin chota karkka, farkka lahkoni jarkka, harkas mangani karkas. Tussi hussas paljon junnalla vain irtomi tussi